0: کدھر میری آسان وادی کا بوجھ نہ جائے آ مردانے چلیے بابا کتنے سلطان پور
1: ضلع کدھر ہوا کدھر پہنچے گئے حضور کہنے لگے مردانے سرد بھی سواری کرائیں
0: نیتر بند کر کیتے مردانے کھول دیکھ کھولیاں مردانے نے کی ویکھا جس کا دروازہ 33 کروڑ دے اتر کھڑکاندا ہے اج میرا دھن گرو نانک بھائی لالو کا ہوا کھڑکاندا ہے بھائی لالو کچا کوٹھا دروازے کے کھوتا ہے وہ داتا ہے جن دروازے کے دنیا ساری کائنات آ کے جھکی پیار دے نال بھائی لالو تو بھائی لالو ہوا کھول

نہیں سنی. آواز ہے کہ کوئی امر دا چھٹا ہے, ایڈی مزر آواز, پتہ نہیں یہ کون ہے. آپ ہی سو جا بھائی لال, او منا کی پتا آواساں سن کے کدھر سائیں آپ تو نہیں آ گیا. کی پتا پھر آواز آئی, اٹھے بھائی لال آ کے دروازہ کھولیا, کی ویخیا پیاری سہ سنگتی, جس مورت کا دھیان پیا کرتا سا مورت نو سورت بن کے دھن گرو نانک سامنے کھولتا ہے چرنا پہ رو کے چرنا نو دھو دیتا. اے میرے سچے پاتشاہ جی ہوا ہے جنہ راہ تم آ راہ تو سد کے جا مارے جا آئی لالو, تیرے پیار نے کھچ کے لیا دے. پیار سب تو وڈی دا. کسی گرمکھ نے لکھے ہے جے کر رب ویکھے اچی جات ولوں جگہ سینے دی نائی بن آم دا نا, جے کر رب ویکھے کرم کانڈ تائیں دیر پیلنی دے کرے کھاؤ دا نا, جے کر رب نو پاؤ دے پنڈت ملا گنکا ویسوا پار لگاؤ دا نا, جے کر رب ویکھے تن مال تائیں کر بدر دے جا کرے باؤ دا نا, جے کر رب نو پاؤ دے مال پوڑے ساگ لالو دا جا کرے کھاؤ دا نا, سائیں لوکا پریم دے وسیشور پریمی جنا نو کرے بلاؤ دا نا. پیار سب تو وڈی دا. اج تک لو پیاری سال سنگت بھائی لالو دے کاری آپ نرنکار دھن گرو نانک آ گیا ہے. پیار اتنا ہے کہ حضور نو اتنی دوروں پیار دیا کنڈیاں پا کے کھچ لے, کرمج غریبی اتنی ہے کہ میرے داتے نو بچھاؤ جوگا بھائی لالو کو آسن ہی کرے. سوچ سوچ کے اپنے اوپروں کھدر دی چادر لا کے دھرتی پہ بھی چاہ دیتی, ارداس کی سونے آسرا تو بہن والے آ میں غریب دی یہ چادر ہی پران کر. پیار دا بندہ میرا بابا بڑے پیار نال لالو تیری میلی چادر وال ویکھا کہ تیرے چٹے دودھ ورگے من وال ویکھا, میں تو من دے آسن تو بہتا مردانی ہے مردانہ بھی بہ گیا ہزور ہی بیٹھے ہیں مردانیاں پھر کیرتن کر رہے ہیں. مردانے نے کیرتن آرم کیتا ہے صاحب کی سفت کی تے اے شوٹ پڑے ہے سری راج میں میرے دن گرو نانک بھائی بچارے تیری کی ملک

0: ملك الخير تم نے سارے کی پوری سو ملا پہلا
1: اپنے تہواری سلوار جن مانس نے دل لکھی ہے